0: enkulu se yamagezi. Enkulu se yamagezi, neri emisanyo. Eno ye radio chenda munyaka tonyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.